parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola rodbine. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u Granap po još logistike.

zbašće čuo glasove. Momo Franjo, daj džavir se, nešto tiho govore. Onda pruži šesi ruke, na komšiju se ne može. Onda popiše po jednu i razguliše. Izgleda to je baš mali to veče naš Jugo 45.

prestala si lako noga, čista me zimica Boga, nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo duži hram, lako je postalo, neću ni da znam.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: Vrijeme je za košnju i uređenje okućnice. Iskoristite odličnu akciju štil trimera i kosilica u vašoj specijaliziranoj štil trgovini. Šumo oprema Nova na Varaždinskoj cesti 123 u Koprivnici. Kada zatrebate održavanje ili popravak uređaja, na raspolaganju vam je naš servis. Šumo oprema Nova.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje, dijelove za kombajne, plugove i grubere, filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura. Vegeta 400 grama 2,79 centi. Naresci Podravka više vrsta 1,65 centi.
3: Ovo je Jutro na Dravi.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

tvojih tragova. E, mi idemo tragom dobrih dijela Koprenjičanke i sestre Vesnica Jadranka Samardžić. Krv su, zbrojimo li brojke, dala ukupno 161 put. Vesnica je 2021. godine krv darovala jubilarni 70. put i tako ušla u klub 100 najzlatnijih dobrovoljnih darivatelja krvi Koprivničko-križevačke županije, dok je Jadranka jubilarni put ruku spasa pružila sredinom travnja ove godine. Vesnica sada ima 86 darivanja, a Jadranka i dalje drži zlatnu brojku. Obje su danas umirovljenice, dok su se u mladosti bavile sportom. Vesnica rukometom, a Jadranka ronjenjem. Jadranka nam je zapravo ispričala kako je sve krenulo. Kaže, prvo ti je cilj 10 darivanja, onda 26, jer nakon toga imaš besplatno dopunsko osiguranje, pa zatim 50, pa kad dođe 50, onda se pitaš, pa zake ne bi to bilo i 75, itd., itd. Tak to ide. Cijelu priču o našim fenomenalnim Koprivničankama možete pročitati na portalu Drava Info. Ne moram posebno naglašavati što znači zapravo pružiti ruku spasa, jer to svi znamo. Bravo za našu Vesnicu i bravo za našu Jadranku Samardžić. Taylor Swift u

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.